mene te da buču što še fajo. I s putanom jom volok imaš. Šnem mora da me onaj sero